0: Adamdır onlar, bela hep onları bulur. Çıra gibi yanarlar, yaşlı gözleri, yaralı yürekleri vardır.
1: Yükleri hep sırtında... Hende komet apkinin paşi du mahik du peyvendi var bikirin, her du peyvendi jit ber hevin. Rona Karwan peş vaxt sa sala radyoya duhuk la hemiya, pirustkiyen taybet, keke heja, seyda eşivan u mamusta azadi, da setabat xoş bin bu vestrana sa xoş keke azad. Spaz bu ta ebnave radyoya duhuk, Rona Karwan emji sa sala radyoya duhuk el tev, ul tevaya gohdaru binerit xoş tevi, em pirustkiyen. Spaz bu bejdariya ta. که سهیل بیشت والله ام بوینه پیام نیر الدبر آکریت رادیو دوک والله جهشان ازیه که سهیل کو هین خزمت همه بکن هر جه که هین ویبن گلک سپاس بوده سهیل سوری چی بیشت آسان کاریا ایکی هیویوی چندی برسفت ها درز بید دلوان هر کی جید بیشت آسان کاریا ایکی ام حس کن برمه لای بکن ها گلک جا را هین لای نا کن ویجا

ما بسيارة في بوباتي هم شلانين بيواندي دار جوكري يعني بريان بينات بروغرام ايضا جهن يعني هم شين بيجين بار برس ديارة اتفون چند روجا دا برسي فاق دي حابت كجاري كان دي برنامه غازي دست بك دي باري دي حابت يانجي نابت بس اكيد دي حابت بس پی تی وی بو بریان هاجی آماجه به چنده کر بایه یعنی پتر لست اوی بابتی ده هاد با کرن خلک کلیم فادار به تو پرانسیش مانه اگر اوا پا پشتی کری یا حکمت ها هر ما کردستان هم پانزین و هم جی گاس نبد بگو من خلک ده پتری باری وانا گرام بتبه بجا ما ان بابت بحث کرن و ما گهداریا واجی کرن اما نابرکی ورگیرین و پاشی ام دینه خزمت آن.